0: سراغ من اگر میایید، پشت هیچ استانم، پشت هیچ استان جاییست، پشت هیچ استان رگای هوا.
1: Walking the frost, catching the cold, until you understand.
0: Just
1: as the winter.